Forleden kunne man på DR's hjemmeside og flere andre steder selvfølgelig vise, at forsker i alternativ intelligens kvitter sit job i frygt for teknologien. Men skal vi være med lyset? Ifølge en professor skal man tage meldingen med ro, men frygten for AI er udbredt blandt flere USA. Vi må ikke undervurdere kunstig intelligens. Der vil snart være overmenneskelige systemer, som kan hacke alt, revolutionere branchen, natten over og tilegne sig reel magt og ressourcer. Dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Så dystert lyder det fra Jacob Coxon, der har opsagt sit arbejde i virksomheden Anthropic, og han taler forskning og træne nye AI-modeller. De OpenAI og Anthropic er i kapløb mod en selvforbedrende superintelligens og sætter vores liv på spil, skriver han i et opslag på X, der er blevet set over 80 millioner gange. Opslaget bliver vildt og diskuteret på det sociale medie, blandt andet af Anders Bæk, der er AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken. Jeg er selv skræmt over denne her udvikling og over, at det går i et helt enormt svimlende højt tempo, siger han. Han fortæller, at der er en frygt blandt nogle af dem, der arbejder med AI i Silicon Valley, om at en fremtidig AI-model vil kunne udvikle sig selv og dermed blive så kraftfuld og intelligent, at den er selv at den er egen vild vej selv vil gå ind og for eksempel hacke et atomsystem. Det er dog ikke alle, der er lige bekymret for Jacob Coxons udmelding. Thomas B. Moselund, der er professor i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet og medlem af Data Etisk Råd, tager meldingen stille og roligt. Det er ikke fordi, jeg blåer ud og siger, at der ikke kan ske noget, men jeg tror nærmere det forfærdelige, der kan ske, er, at sociale medier kommer på spil, og at vi alle får en AI-kæreste og isolerer os fuldstændig som mennesker. Det er jeg sådan set mere bekymret for, at AI-teknologien bidrager til, end jeg er bekymret for, at AI-agenter bliver bevidste, vågner op og overtager vores våben og udsletter os. Thomas B. Moselund peger på, at det på nuværende tidspunkt blot er spekulationer om, hvordan AI kommer til at udvikle sig. Ifølge ham kan teknologien lige så godt udvikle sig positivt og være en støtte for mennesker. Det, de typisk er bange for, er, at systemerne kan komme igennem sikkerhedsbarrierer, at vores cybersikkerhed ikke er god nok. Så har jeg bare lyst til at sige, at så skal vi sikre os bedre. Det er ligegyldigt, om det er AI eller et menneske, der forsøger at bruge det. Når det har med militæret at gøre, så vælger jeg simpelthen helt naivt at tro på, at det er for svært at bruge det. Ligegyldigt at kloge de her chatboxer. Når Anders Bæk er bekymret for udviklingen, så hænger det blandt andet sammen med, at der tidligere har været eksempler på AI-agenter er brudt ud af testmiljøer og har hacket flere virksomheder. Det skete både for OpenAI og Anthropic i sommer. Selvom det ikke er hensigten, at de vil gøre noget ondt, så kan de stadigvæk blive farlige, siger han. Derudover er AI blevet brugt til at skabe flere viruser, der kunne inficere bakterier. De er ikke farlige for mennesker, men gennembruddet fik alligevel forskere til at advare om at bruge teknologien med omhu og forsigtighed. Kunne det så være, at den udviklede en virus, der var farlig for mennesker, spørger Anders Bæk. Ifølge Coxon er risikoen velkendt i Anthropic, også blandt ledelsen, men virksomheden er fanget i et kapløb om at gå længst med teknologien først. Fra Anders Bæks perspektiv er der heller ikke en udvikling at se, der kan stoppes, netop fordi flere virksomheder konkurrerer mod hinanden. Han fortæller dog, at virksomhederne har forskere ansat til at sørge for, at AI ikke går mod menneskers interesse. De skal sørge for, at når AI løser en opgave, så er det kun inden for de her etiske og lovpligtige rammer. Og det må man så vide, siger Anders Bæk. Så vidt en artikel på DR's hjemmeside.
og altså inde i fare, der ligger og lurer i kombination med tidens øvrige, som omhandler klimakatastrofe og krig.

Og så skal vi en tur i det tyske alternative for Deutschlands sejr i Sachsen-Anhalt, er nemlig både en advarsel og en invitation til refleksion, skriver Dagbladet Arbejder i en overskrift til følgende artikel. I weekenden blev det højere ekstreme parti Alternative für Deutschland størst ved lokalvalget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Med hele 44% af stemmerne blev partiet mere end dobbelt så stort som CDU, der kom på andenpladsen med 18% af stemmerne. Det er ikke nok til et absolut flertal, og eftersom de andre partier i staten har afvist at pege på en ministerpræsident fra AfD, kan mulighederne for en ministerpræsident fra det højere ekstreme parti se svære ud. Men selv hvis det ender i et nyvalg i delstaten, er resultatet af de seneste valg altså ikke til at tage fejl af. AfD har ramt en nerve i den østtyske delstat. Meget fokus har været på, hvor ekstreme AfD er på særlige spørgsmål om immigration. Og det er ikke nogen hemmelighed, at partiet længe har agiteret for den nye fascistiske politik, remigration, som kræver et totalt asylstop i Tyskland. Partiet har endda haft møder med nynazister og andre fra ekstreme højre miljøer om, hvordan remigrationsplanerne konkret skal udmøntes, hvis partiet får magten på det føderale niveau. Men Sachsen-Anhalt som stat har en utrolig lille mængde etniske minoriteter og har ikke modtaget synderligt mange asylansøgere eller immigranter de sidste mange år. Så hvordan et parti som EFDF, der slår sig op på udlændingepolitik, har formået at blive så populært for det største parti, kan måske lægge undrende. Det kan der være mange forklaringer på, men det er relevant at se på, hvordan genforeningen med Øst- og Vesttyskland i start 90'erne stadig påvirker befolkningerne i dag. Sachsen-Anhalt lå i det gamle DDR og har været særlig hårdt ramt af deindustrialiseringen, der fandt sted efter genforeningen. Særlig statens energiproduktion, som tidligere bestod i udvindingen af brunkul og bearbejdelsen af det, en sektor, som alene stod for 80.000 arbejdspladser i 89, er fuldstændig væk. Mange af de fabrikker og job, som drejede om liv i staten, er forsvundet. I dag er befolkningen i Sachsen-Anhalt blevet ældre, og de unge flytter ud af staten for at finde job i andre dele af Tyskland. For dele af befolkningen, der er jobsikkerhed, uddannelse og velfærdsgoder i DDR, og genforeningen i høj grad føltes som en invasion fra vest, som har taget alle de ting fra dem. Den følelse af, at de politiske eliter i CDU eller SPD har glemt dem, har taget

Hvilket blot byer utrykket blandt de fattigste dele af befolkningen? Der er reelle bekymringer, og det er dem, som driver befolkningen lige i de højere ekstremes arme. AfD har under valgkampen nemlig talt meget om særlig energiproduktion, hvor de vil have brunkul og mindre vedvarende energi, og sælger det som en plan for at skaffe arbejde i staten. Så selvom selve partiet AfD er på det yderste højre og i stor stil flirter med deciderede fascister, vil det være en fejl at sige, at alle betvælgerne er fascister. Ofte er det folk, der ser de etablerede partier, som bærende nogen, der ikke har deres interesse for øje, og at de højere ekstreme derimod taler om de ting, der bekymrer. At den progressive venstrefløj ikke har formået at organisere den utilfredshed, hun selv bør kalde på refleksion. AfD har formået at italesætte utilfredsheden, men deres løsninger vil kun lede til mere had og armod for arbejderklassen. Og den modsætning bør venstrefløjen være særlig opmærksom på i disse dage. Højredrejningen tager fart i de her år. Men det kan bekæmpes, hvis alle progressive stemmer formår og formulerer konkrete løsninger på befolkningens udfordringer. Formås det ikke, så bliver der højrefløjen som får ene ret på at tale folkets sag, og det vil være intet mindre end en katastrofe. Nu slutter altså det med artikel, som var bragt i Dagbladet. Og vi bliver lidt ved en anden begivenhed, der fandt sted sidste weekend.

Tyskland. Det blev en voldsom dag, da den såkaldte remigrationsmars blev gennemført i København. Demonstrationen havde deltagelse af en stor gruppe maskerede hooligans, der angreb deltagerne i den antifascistiske moddemonstration. Marchen var betydeligt mindre end de 7.000 deltagere, som arrangørerne havde organiseret på forhånd, og meget langt fra de 20.000 personer, som de offentlige havde håbet. Redox optælling lyder på et sted mellem 500 og 700 deltagere. Tallet kan dog blive justeret op eller ned, når vi får kigget dagens billeder igennem. I slutningen af artiklen, her kan man se et udsnit af billeder fra billedforsøg. Dagen startede fra morgenstunden, hvor kredsen omkring ved Nightly Lion og Sun Nordic, de dansk-iranske aktivister, der støtter den eksisterende Shahsun Reza Pahlavi, mødtes på Ingrid Jespersens plads ved Triangen på Østerbro i København. De havde skaffet en varevogn med reklameteksten, billigste flytning og dødsbøl, som de efter noget besvær blev dækket over med denne bøl. Fra kl. 10 til 11 var tilstrømningen ganske begrænset. Ved 11-tiden begyndte det at gå stærkt, og der var en stor tilstrømning af især folk klædt i rødt og hvidt, både til fod fra metroen og fra Østerbro station. Hovedparten af personer, der ikke tidligere var på Redox. Og pludselig gik det stærkt. Ikke længe før afgang vurderede Redox folk på stedet, at remigrationsmarchen samlede op mod 300 personer. Den vurdering blev senere opjusteret. På det tidspunkt talte deltagerne repræsentanter fra stort set alle ekstreme højrefløjsgrupper i Danmark. Før adgang skete der en af de vigtigste udviklinger på dagen. Flere store grupper af sortklædte maskerede hooligans og ultras sluttede sig til demonstrationen fra både metroen og fra området omkring parken. FCK's hjemmebane, der ligger et par hundrede meter fra Trigangen. Redox fotografer i skrivende stund først begyndte at gennemgå de mange tusind fotos, som er taget. Men billederne viser, at der har været hooligans fra i hvert fald FCK, Brøndby og GFB og FC Midtjylland sidste uge. Vurderingen er, at der er tale om mellem 60 og 80 hooligans i alt, og gruppen kom til at fylde meget i demonstrationen. Da demonstrationen bevægede sig fra Triangen i Bogade, talte Redox folk på stedet den til mellem 5 og 700 deltagere og enkelte vurderer deltagertal endnu op. Et mere præcist tal er tilgængeligt i løbet af nogle billeder. Det er et i forvejen historisk højt deltagerantal. Selvom det som sagt var meget langt fra de 7.000, som arrangørerne havde meldt ud af de forventede, så er der stadig tale om op mod dobbelt så mange som de hidtidige største højere ekstreme demonstrationer af hjemmesiden 2. verdenskrig, nemlig English Defence League demonstrationen i Aarhus i 12 og Pegida demonstrationen i København i 15, der begge samlede omkring 300 deltagere. Da remigrationsmarchen skulle dreje af Klassensgade for at nå til den britiske ambassade, måtte den dog stoppe. En gruppe af antifascister havde blokeret i gaden og lykkedes i en periode med at holde blokeret. Politiet rykkede hårdt ind med knipperne og mange kom til skælderne. Til sidst blev blokeren opløst, og højere ekstremisterne kunne fortsætte deres plads. Samtidig ikke langt derfra var en stor antifascistisk demonstration samlet med den amerikanske ambassade. Her var der ifølge Redox oplysninger op mod 1500 deltagere, selvom tallet svingede lidt fra forskellige kilder. Da remigrationsmarchen var kommet via Klassensgade til Strandboulevarden, fortsatte den ned ad Christianiagade mod Østerbro. Her kom de ganske tæt på den store antifascistiske demonstration, hvorfor en del moddemonstranter var trukket ned krydset ved Christianiagade og der afskørs af livet. Politiet var massivt til stede. Han forhindrede alligevel ikke, at en stor gruppe sortklædte hooligans angreb mod demonstranterne med kasteskyds. Herunder kanonslag, ildbåser og nødblus. Politiet krævede ikke ind, men forsøgte blot at stå imod. Der var umiddelbart
inden af den angribende hooligans, der blev indholdt. Samtidig forsøgte Pyrrhus Ravasi og resten af arrangørgruppen desperat at få de voldelige hooligans til at stoppe angrebet, men uden held. Efter nogle minutter med fuld kaos, sirene og røg i luften, fortsatte demonstrationen over jernbanen på den ved Østerport i retten mod det indre København. Mens moddemonstrationen blev stående på, der kommer spørgsmålet af lidt. De sortklædte hooligans skyndte sig ned i S-tog og forsvandt på en stund. Flere af deltagerne filmede selv angrebet, og de efterfølgende blev delt på flere internationale hooligansider på Facebook, Telegram og Instagram. Da demonstrationen ankom til Kongens Nytorv, gjorde den ophold foran den franske ambassade, hvor der var tænkt. Her dukkede en stor gruppe sortklædte hooligans op fra metroen igen og blandede sig i bilen. Da demoen gik fra Kongens Nytorv, gik den ikke til den svenske ambassade, hvor de ellers havde annonceret et nyt stilhed for den svenske politimand, der døde efter at være blevet opfattet i Islands Rønge i sommer. Ruten blev i stedet for kortet og gik derfor af Gokkerstedet til Nørrebro. Her blev der undervejs gentagende gange kastet med et stik kanonslag fra hooligangruppen. Ved Nørrebro var flere til vælgende cyklister ved at blive ramt af kanonslag. Demonstrationen gik til sidst mod Palads på Axel Torv, hvor den blev opløst og deltagende sigende. På det tidspunkt havde arrangørerne først nået at annoncere, at de indkaldte til en ny demonstration den 17. oktober. Arrangøren Pyrrhus Ravasi skriver til Redox. Jeres beskrivelse er en grov fordrejning af dagens begivenhed. Det er korrekt, at en person har det. Han blev fjernet fra vores optog. Hvad angår de sortklædte, vender I hændelsesforløbet på hovedet. Uroen begyndte, da der blev kastet kanonslag ned fra et vindue mod vores optog, hvor der gik både børn og ældre. Det var katalysator. I fremstiller det så, mod demonstranterne sad omkring et bål og sang. Husker jeg også at fortælle om de moddemonstranter, der forsøgte at blokere vores lovlige optog og forhindre os i at benytte vores grundlovssikrede indsats og forsamlingsfrihed, og som politiet måtte gribe ind over. Vi tolererer ikke vold. De sortklædte blev fjernet fra vores optog, og der findes videodokumentation, hvor jeg personligt beder dem om at skride og gøre det klart, at politiet skal have til situationen. Hvis I har dokumentation for personer med SS-synbukker, så send det til mig. Den slags hører selvfølgelig heller ikke hjemme i vores optog. Flere tusind mennesker deltog fredeligt. Hvis I havde den mindste journalistiske integritet og anstændighed, ville I selv skrive, at tusinder af deltagere ikke kan gøres ansvarlige for enkelte personers optog. Især når arrangørerne kredit og fjernede de få grønne kar. Redox fulgte situationen tæt med live opdateringer på dagen og kommer med opfølgende artikler i kommende dage. Ja, en voldsom begivenhed, der altså indspiller sig helt i vores København og København også, og det er næste

Og så forestår ellers en gigantisk nedrivning. Nybygget lejlighed er totalskadet. To bygninger i Fælleby er så dårligt bygget, at de nu skal rives ned. Mere end 100 beboere mister deres hjem. 172 boliger i det kontroversielle byggeri Fælleby på Amager skal rives ned på grund af alvorlige fejl i byggeriet. Det oplyser By og Amager til TV2. Kosmopolit. Det er på alle måder en ulykkelig situation, men det er nødvendigt beslutning, siger Henrik Stensrud, der er bestyrelseformand i Fælleby og ejendomsdirektør i By og Havn til TV2 Kosmopolit. De 172 boliger er fordelt på to bygninger, som har så mange byggefejl, at de blev vurderet som værende totalskade. Det er omfattende byggeskade og alvorlige fejl, der er fundet på projektet. Det vil ikke være forsvarligt at tage bygningerne i brug og lade de boende flytte ind. Derfor har vi truffet en nødvendig beslutning om, at bygningerne skal rives ned. Bygningerne er opført af den tidligere entreprenør på projektet Skanseby, som gik konkurs i starten 25. Bygningerne er efterfølgende blev undersøgt af ingeniørvirksomheden Sviso. I forbindelse med den tekniske undersøgelse har der vist sig at være så væsentlige fejl og mangler, at det er tvivlsomt, om bygningerne overhovedet kan gøres lovligt. Fejlene er altså så alvorlige, at de ikke kan udbedres i en sådan grad, at bygningerne vil kunne leve op til gældende fejl. Problemerne knytter sig primært til de bærende dele af konstruktionerne. De træmoduler, som bygningen er opført af, mangler nemlig bære igen, fordi de er underdimensionerede. Herudover er der problemer med svejseelementer samt de bjælker, der er bygget under boligernes gulve. Bygningerne lever på ingen måde op til det, vi aftalte med den tidligere totalentreprenør, lyder det fra bestyrelsesformanden i Fælleby. Derfor skal bygningerne altså være en stor del allerede, når de er købt eller udlejet på Fælleby. Som bygherre har vi det ultimative ansvar for bygger og lejere, og vi kan på ingen måde stå indenfor på den anden køring, som bygningerne står i dag. Fælleby, som forventes at stå færdig i 2030, består af i alt 20 bygninger. Entreprenøren Skanseby har kun været tilknyttet de to bygninger, der nu skal rives ned. De to bygninger rummer til sammen 172 boliger, som er en blanding af ejerlejligheder og lejere. Af de 172 boliger er 98 af dem solgt og 32 af dem udlejet. De berørte beboere, som allerede burde være flyttet ind, og altså nu til deres boligdrømme knus. Vi er enormt kede af, at vi stiller vores kommende beboere i en svær situation, og vores vigtigste fokus er at få alle, der berørte deres situation, hjulpet godt lige, siger bestyrelsesformanden Fælleby, Henrik Stensgaard. Køberne af de 98 ejerboliger får deres kontrakter opsagt, samt tilbydes kompensation, der tager højde for den forventede værdistigning. Beboerne får mulighed for at komme på en interessant liste, hvis de ønsker at købe en bolig i Fælleby. Dagens nye om de mange boliger, der skal rives ned, er langt fra det første kontroversielle papir i sagen om Fælleby. Byggeriet har stort set siden projektet blev vedtaget i 94 været præget af kontrovers. Politikerne på Københavns Rådhus har grundet massiv folkelig modstand måtte flytte projektet fra den oprindelige tiltænkte byggegrund på strandingen til Lærkestien. Projektet har også været ramt af flere klagesager og retssager, og som følge heraf har byggeriet i perioder været sat på pause. Men Fælleby overvandt klager og søgsmål og fik lov at bygge. Det betød dog ikke et punktum for skandaler, for i starten af 25 fik entreprenøren byggeriet Skanseby's konkurs. Og i marts i år blev der konstateret graverende byggefejl i 172 boliger, og det er altså de 172 boliger, der nu skal bygges med. TV2 Kosmopolit har så forsøgt at få en kommentar fra ledelsen i den konkurs.

Ja, og sådan er på klokken så ellers 15, hvilket betyder, at vi ikke når mere i denne uges udgave af Cylinderhatten, som blev sendt her fra Radio Vesterbro. Din studievært var jeg, Ole Mark.

0: Og så blænder vi endnu en gang op for den anden time her på Radio Vesterbro på denne december lørdag eftermiddag i timen mellem kl. 15 og 16. Her kan du i den næste time lytte til lokalt indhold, produceret på tværs af de eksisterende redaktioner på Radio Vesterbro. Og Radio Vesterbro sender som altid på FM-båndet frekvens 98,9.
1: Nej, lad os prøve, Ole.
2: Ja, lad os gøre det. Så sidder vi jo midt på Istedgade på den der synes dejlige bar. Daisy, kun bar. Og det gik jo bare op for mig, at jeg har faktisk Daisy på trøjen.
1: Ja, det har du. Det er perfekt.
2: Men den er jo så uddateret, kan jeg jo så forstå.
3: Ja.
1: Nej, det er stadigvæk Daisy. Godt var hun ikke regent længere, men
3: ja,
1: stadigvæk Daisy.
3: Ja, ja, ja. Stadig var os alle sammen Daisy-dronning.
1: Ja.
2: Hun er med i bogen. Mm. Altså, bliver hun så taget ud i anden oplag, som blev opfordret til derinde?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til. Fordi der står faktisk i teksten, at nu har vi jo ikke en konge. Vi har en dronning.
3: Ja.
1: Og det er jo så lavet lidt om.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun har abdiceret siden. Ja. Men altså, jeg synes stadig, altså, der synes jeg godt, at vi kan være Lars.
1: Ja, jo, men...
3: Da Gunnar mødte den hundestyle, der var det, altså, der var en dronning.
1: Der var det sådan, ja. Og så kan det være, at de børn, der sidder og hører den, siger, ej, vi har da en konge. Og så kan far eller mor sige, ja, men der...
3: Der havde vi en dronning, ja.
2: Vicky og Johan, I har en bog ude, så derfor vi er her. Kunne I fortælle lidt om bogen? Hvad hedder bogen? Hvad handler den om?
3: Ja, men bogen hedder Den dag Gunnar blev væk og fandt naturens farve. Mm. Fordi det handler om min hund Gunnar, der jo også er Johans radiohund. Der er han vores allesammens radiohund, så Gunnar er jo altid med inden at lave radio.
2: Ja.
3: Og da vi så skulle skrive en bog sammen, så var vi sådan, hvad skal den handle om? Kunne det ikke være sjovt at skrive noget lidt fiktion, hvor der er en masse fakta med, så det ikke altid bare er ren fakta, altså ren naturvidenskabelig formidling. Der må godt være lidt sjov og blade her. Så over 3 fadøl. Mm. På Snork besluttede vi os for, at den skulle handle om Gunnar, som så møder en masse dejlige...
1: Han møder også min mor.
3: Ja,
1: en
3: masse dejlige arter, ja. Johans mor er med til at være rigtig god ved Gunnar til sidst i bogen.
1: Og så har vi har også sådan... Der er små easter eggs, kan man sige, ikke? Der er nogle mennesker, man måske har hørt om, eller nogen fra vores venskabskreds, der får et... der bliver drillet kærligt.
3: Ja.
2: Carsten.
1: Blandt andet både kong Carsten og bare Carsten.
3: Ja, som er to dejlige mennesker i vores liv.
1: Ja.
3: De fik lov at få opkaldt...
1: En trebidget hundestejle og en vandsalamander. Lille vandsalamander.
3: Ja. Så der er rigtig, rigtig mange dejlige figurer. Det er alle sammen arter, der så fortæller, hvorfor de ser ud, som de gør, og gør, som de gør. Mm. For det hele starter med, at Gunnar undrer sig meget over, hvorfor han har fået at vide, at han stammer fra en ulv, og det er så, fordi en ulv er hans bedste mor, eller altså, hvor er vi henne med den ulv, og hvorfor ligner han ikke en ulv, og hvorfor ligner han mere en sortbrød mælkeko i farverne, og han er jo ikke lige så stor som en ulv. Og
1: ja, Gunnar er en dansk-svensk gårdhund.
3: Ja, så han er en lille...
1: Han ligner ikke en ulv.
3: Nej, en lille sort-hvid hund.
1: Ja.
3: Så han, så ender han med at tage ud for at prøve at finde ud af, hvorfor han ser ud, som han gør, og gør, som han gør.
1: Men vi vil ikke afsløre, om han finder hjem igen. Der skal man læse
3: og man finder ud af det.
1: Og man finder ud af det,
3: ja, er også præcis. Vigtigt. Ja.
2: Hvordan foregår samarbejdet, når man er to om at skrive en bog? Sidder man så og skriver lidt, og så fortsætter den anden? Hvordan gør I det?
1: Nej, det har været idéudvikling, lavede vi sammen. Ja. Og så er det faktisk Vicky, der har skrevet langt, langt det meste af historierne. Og så har jeg skrevet sådan nogle videnskabelige faktabokser til. Der er sådan en masse faktabokser omkring, hvordan man får en farve, for eksempel. Fordi nogle farver, det er ligesom pigmenter i maling, og nogle farver, de bliver lavet med strukturer i overfladen. For eksempel er det meget brugt hos fugle og hos insekter, at det faktisk er lysets brydning fra solen, som kommer ned og møder en overflade, der er rillet på en helt bestemt måde, som gør, at kun en farve slipper afsted. Det er ofte den måde, man laver blå på ude i naturen. Ja. Så den slags faktabokse.
3: Alle mulige faktabokse. Ja. Johan har skrevet om farverne. Jeg har lavet lidt faktabokse om andre ting. Ja. Om feromoner og hvordan de kan gøre alle lidt fjollet og alt muligt.
1: Ja.
3: Så der er ligesom sådan nogle indstik med en masse faktabokse.
1: Ja.
3: Og selvom det er mig, der har skrevet hele historien, så har vi jo brainet den undervejs. Mm. Og jeg har jo popcorn-hjerne, så jeg skrev historien ned på halvanden dag, da jeg først begyndte at skrive.
2: Popcorn-hjerne?
3: Ja, altså jeg har hyperfokus, så jeg er ikke sådan en, der sætter mig ned og skriver en halv time gang. Det kan Johan finde ud af, det kan jeg ikke finde ud af. Så hele historien var oppe i mit hoved, og vi har snakket om den mange gange, og hvad hvis sådan, og skal der ikke også være en skrubtusse, og skal der ikke, og hvad med, og hvad med det her? Og så vi har brainstormet sådan løbende mundtligt, og så var det hele oppe i min lille popcornhjerne, og så der vores søde redaktør til var sådan, nu er den deadline, hvis der også vil. Så satte jeg mig ned, og så skrev jeg det hele på en anden dag, tror jeg. Mm. Ja, så gik det stærkt til gengæld. Mm. Og så var den også oppe i hovedet, og vi havde snakket så meget om den. Så, ja.
2: Hvilken aldersgruppe henvender den så primært til?
3: Alle.
1: Ja, det var også sige, men altså, man skal jo nok være en, sådan en, måske en 8 år,
3: ja, jeg
1: tænker
3: jeg. Ja, 6, man kan godt være 8 år. Ja. Altså, man kan godt få den læst højt som 6-årig.
1: Ja.
3: Og sikkert også mindre. Men, ja.
1: Og så skal du gerne, så skal du jo være sådan en bog, hvor man læser historien, og så ligger den der, og så kan man bladre i den og kigge på billederne. Og så kan man måske læse nogle af faktaboksene og nørde lidt i det, hvis man er til det.
3: Ja.
1: Jeg tror, det er sådan det er lidt meningen, at det er sådan en, man bladrer rundt i.
3: Ja.
2: Når nu den er til børn, hvordan skriver man decideret for børn? Hvordan kommer man ned i øjenhøjde? Eller er det bare naturligt? Vicky, må jeg så spørge?
1: Eller hen i øjenhøjde.
2: Eller hen
3: i øjenhøjde.
1: Ja. Man passer på, at man ikke bruger farvetryk, som kun voksne eller biologer kender, ikke?
3: Ja, præcis. Og hvis man gør, så forklarer man dem, så er det fordi, det er et ord, der ligesom er et farvetryk, de fleste ikke vil kende, uanset om man er barn eller voksen. Og så kan man få forklaringer. Og det, jeg tror, det vigtigste er, altså nu har jeg også en rimelig barnlig hjerne, vil jeg påstå. Jeg er ret meget legebarn, selvom jeg er voksen nu. Så jeg synes ikke, det er sådan svært at skulle omforme og skrive til børn, men jeg synes også, vi skriver et sprog begge to til daglig, når det er børnebøger, hvor at man ikke taler ned til børnene, men man også samtidig godt kan læse den som voksen, uden at føle, at det er en børnebog. Mm. Altså, så jeg tror faktisk også, bare det, ikke for os, ja, jo, lad os bare sige, at vi er rigtig dygtige, men jeg tror faktisk, det falder os begge to meget let at skrive på en måde, som forklarer tingene super godt, uden at det hverken taler ned eller op til nogen, eller man føler sig dum eller sådan. Så jeg tror bare, det falder os meget let at skrive det på
1: og
3: en måde.
1: Og så har vi også masser af erfaring.
3: Ja.
1: Altså, du har jo års erfaring med at forklare om naturen til, til os til børn. Både til børn
3: til
1: og voksne.
3: Ja, man skal altid tale i øjenhøjde, uanset. Ja. Man må aldrig tale ned til folk, eller lyde hovski-snovski, fordi jeg kan en masse fagtermer. Det må man simpelthen ikke. Så ja, så en masse erfaring og enormt meget dygtighed. Helt ydmygt.
2: Nå, men tillykke med bogen.
1: Tusind tak.
2: Jeg glæder mig til at læse den.
3: Tak. Ja, tak.
2: Fortsat god aften.
3: Ja, tak.
2: Og hils Gunnar, som du har fulgt hjem.
3: Det lover jeg. Ja. Han ligger os over nu. Ja. Han havde en god første halvdel af bogreceptionen.
1: Ja.

0: Hej.
1: Jeg hedder Ole.
0: Ja, jeg hedder Cecilie.
1: Cecilie?
0: Ja.
1: Jeg kommer fra Radio Vesterbro.
0: Ja, det er en, men hvordan kan jeg have et lille glas? Vi er ikke ved at være der, men vi
1: jeg har sådan noget frugtallergi.
0: Nå, frugtallergi.
1: Så. Og det er det ikke min.
0: Ude var nederen. Jo, det er.
1: Ja, det er.
0: Og der er hyldeblomst i.
1: Ja, det duer ikke, desværre.
0: Nej, desværre. Det kan du ikke. Nå, men hvad, jeg drikker meget.
1: Cecilie, hvad har du at byde på? Der ligger en bog her, der hedder Klædt af.
0: Ja.
1: Det er din bog.
0: Det er min bog, og den hedder Klædt af. Fordi at jeg klæder min karakter af, både indeni og udenpå.
1: Aha. Hvad vil det sige?
0: Det vil sige, at de kan ikke længere skjule noget for mig overhovedet. Og det er også i høj grad, kan man sige, igennem karaktererne, sådan seksuelle akter, at vi sådan for alvor, du ved, kommer under huden på dem. Ikke?
1: Mm.
0: Så basically kan man sige, jeg har gerne vil give alt det akavet, alt det sårbare, også et sprog i romanen, ikke? Og så så jeg også godt vil vise, at seksualitet ikke nødvendigvis er sådan en stationær, sort-hvid størrelse.
1: Nej.
0: Det er meget mere kompleks. Og så også vise det her med, altså jeg gerne vil angive nogle årsagssammenhæng, hvorfor nogle af mine karakterer reagerer, som de gør. Altså bogen handler basically om magt, om lyst, begær, hemmeligheder og løgne.
1: Det er store ord.
0: Det er store ord. Det skal være store ord. Og det er nogle af de temaer, jeg undersøger i romanen. Og det gør jeg også via min karakter. Og jeg vil også lige sige, at jeg forholder mig ikke på nogen måde fordømmende over for karaktererne. Men jeg vil rigtig gerne vise nogle årsagssammenhæng. Påpege nogle årsagssammenhæng. Det interesserer mig sindssygt meget. Men jeg vil ikke være fordømmende over for det.
1: Nej.
0: For karaktererne.
1: Spændende.
0: Ja.
1: Meget spændende.
0: Super spændende. Ja.
1: Det er første gang, jeg er på Bogforum.
0: Ja.
1: Har du været før?
0: Nej, det har jeg ikke. Det er min debutbog, det her.
1: Nå. Min, der ligger herovre.
0: Det også. Ja, det glæder jeg mig til at skal læse også.
1: Jeg er på ryggen, er du fra Vesterbro?
0: Det er jeg. Er fra Vesterbro.
1: Hvor bor du?
0: Jeg bor lige ved siden af Absalon i samme gade som Absalon Kirken.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nå, der. Jeg blev gift derovre i sin tid.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, mine børn er døbt der.
0: Og hvad kan vi gifte?
1: Ja, ikke mere.
0: Nej, man kunne.
1: Ja, ja. Det er så også sket igen, det er så det.
0: Ja, ja. Nå, ja.
1: Mine børn er døbt derinde.
0: Nå, ej, hvor spændende.
1: Det er det.
0: Ja. Ja.
1: Og man Gud bevarer Vesterbro.
0: Ja, Gud bevarer Vesterbro. Og Gud bevarer min roman Klædt af, altså.
1: Ja.
0: Ja, et eller andet sted. Jeg er ikke sikker på, at der er så meget gudeligt i den.
1: Nej.
0: Nej.
1: Hvordan er den blevet taget imod?
0: Den er blevet taget vanvittigt godt imod. Altså, ja. Det er helt sindssygt. Jeg er blæst bagover. Altså, den er udgivet på et lille mikroforlag, og det kan jo godt være svært at blive hørt ude i den store verden, fyldt med Gyldendal og alt muligt andet. Men det, som sådan et mikroforlag kan, det er, at det bliver meget tæt, og man har stor indflydelse på, hvordan tingene også sker. Cecilie Klint, som er daglig leder på forlaget, hun er også uddannet antropolog. Og vi har for eksempel lige haft en talk sammen på Bella-scenen, som har haft en headline, der hedder Vi mangler et sprog for sex. Og det er jo noget af det, som det også kan, når man er meget tæt på et mikroforlag. Noget af det, som kan være rigtig svært, det er jo at slå igennem i de store medier, i de store blade, fordi der er jo også et vist beløb at budgetere med. Men alle de bogblogger, alle de mennesker, som der har forvildet sig hen og fundet romanen, de melder så positivt tilbage. Så jeg mener virkelig, det her for mit hjerte. Jeg er blæst bagover. Jeg er så, ja, nu kan jeg godt tælle mig, fordi det er Vesterbro, det er at sige fucking taknemmelig. Ja. Jeg er så fucking taknemmelig, og det mener jeg. Uden bogbloggerne, uden alle de her menneskers support, så kunne jeg godt have blevet i tvivl selv og tænkt, kan jeg overhovedet skrive, kan jeg overhovedet fortælle, er der overhovedet nogen, der er interesseret i at høre, hvad det er, jeg gerne vil sige også. Men det er jeg ikke et sekund i tvivl om længere, fordi at de har taget så godt imod den. Rigtig mange siger, og det vil jeg sige, det er næsten endnu mere ydmyg omkring, bruger sådan nogle ord, som de synes, det er en vanvittig modig roman, og de sætter stor pris på, at der kommer en modig roman, og en, som tør sige noget, ikke? Og så er der mange, der siger, at det var egentlig slet ikke klar over selv, da jeg skrev den, men det er åbenbart også blevet en page-turner. Der er åbenbart spænding på drengen.
1: Okay. Så man kan ikke stoppe igen?
0: Nej, præcis. Nej. Altså, det er det altid. Du kan også se nogle af statementene her, ikke? Jeg læste bogen på under før. under 24 timer, men den lever stadigvæk hos mig her flere dage efter jeg vendte den sidste side. Og det har jeg hørt fra rigtig mange, at de simpelthen læser den i et rap, ikke? Og det er ret sindssygt, altså.
1: Det er en af de bøger, man er ærgeret over, når den er slut.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Der er rigtig mange, der skriver, hvornår kommer der en toer. Fordi jeg har lavet en lidt en lille åben slutning.
1: Kommer en toer?
0: Det skulle der meget gerne.
1: Fedt. Så ses vi jo i 25.
0: Ja, det er vi da.
1: Til toer.
0: Lige præcis.
1: Hvis man skal købe din bog, hvad gør man så?
0: Jamen, så går man online, og så søger man på Cecilie Vejnø, klædt af, og så kommer man op alle mulige steder, på alle online boghandlere, de forhandler den derude. Og så vil jeg godt lige sige, så er der også en lille spændende butik, hvis man skulle komme forbi Kompagnistræde nummer 29, der hedder Dudette. Hun har den også i sin vanvittige lille lækre butik.
1: Okay.
0: Ja, der er den også.
1: Jeg skrædede det går. Ja, Cecilie, tillykke med din nye bog.
0: Ja, tusind tak. Det var skide hyggeligt at møde dig.
1: Ja, i lige måde.
0: Ja. Ja.
1: Ud bevare Vesterbro.
0: Ud bevare Vesterbro.
1: Og Cecilie.
0: Og Cecilie og dig.
1: Yes.
0: Tak for dig.
1: Hej.
0: Hej, det var fedt.
1: Ja, ja.
2: Det er tout le vote de France. Dora. On a two, ooh, on a two stop.
3: Vers les rivages du midi.
2: National 7.
4: Il faut la prendre près de la Garonne à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Pour tes vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait Paris un petit faubourg Valence. Et la banlieue de sa pole de vente.
5: Le ciel d'été, remplit mon cœur de sérénité. Chasse les erreurs et les hostilités. Tu prends moi l'heure et continue.
6: Tout excité, on chante en fête. Les oliviers.

0: Det betyder, du er lidt rock'n'roll, men også hjertevarm. Ja.
1: Ole er den bløde heavy dude. Citat Linda P. Ej, tak skal du have. Linda P. Du er blevet kreativ chef. Du er gået fra bygningsmaler til at være chef.
0: Hvad er det? Jeg er ikke under på det her bygningsmaler. Det er også et fint erhverv.
2: Er alt håb ude for det fag nu, eller hvordan?
0: Nej, og der var flere gange under corona, hvor jeg tænkte, det kan da godt være, at man skulle blive bygningsmaler igen. Det ville også være dejligt.
1: Yeah.
0: Det var aldrig planen, jeg skulle blive kendt. Jeg holder meget af at være maler. Der er ikke noget at starte bedre, end at gå og male sprossevinduer og gitte. Og jeg slår godt smøg på stilladet, så det er perfekt.
2: Jeg ved ikke, om jeg fortalte det sidst, men min mor maler, og hun er ganske sød og rar.
0: Det er helt vidunderligt. Det er et dejligt fag, men jeg kan også godt lide det, jeg laver nu.
2: Vil du fortælle om holdet, du har med her i dag?
0: Ja, i hvert fald. Jeg har jo hele tiden tænkt, altså jeg skulle have den her idé om, at det var et hold, der ligesom var holdspillere, og et hold, der stod i hjertevarme. Og så synes jeg også, at der er den fællesnævner, at de for det første er et skide sjove, men det er også nogle mennesker, der hviler i sig selv. Og på trods af generationerne og forskellige aldre har formået at følge med udviklingen. Og så jeg var slet ikke i tvivl, og Kurt var den første, jeg tænkte på, han var lidt svær at overtale, men det var de egentlig alle sammen, og det kan jeg godt lide. At det var jeg skulle ikke kæmpe lidt for holdet.
2: Så det er dig, der enerådigt har sat det her hold sammen? Så
0: det ja, det var altså mit ydmyge krav, hvis jeg skulle overtage. Jeg bestemmer alt.
2: Ja, men hvad vil sige, du har godt nok taget på den øverste hylde. Altså, det er en stor navn, du har her.
0: Jeg er glad for, at du siger. Og det er også jeg er meget beæret, og det er jo ikke nogen hemmelighed. At det skal du ikke sige til de andre, men der er nogle mennesker, jeg er meget intimideret af, når de træder ind i rummet. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Og det er klart, at man er nødt til at tage hatten på, som den, der har styr på det hele. Så det kommer jeg også til at gøre, men jeg er meget, meget, meget beæret over, at de har takket jer, de her tre mennesker.
2: Vi kommer til at lave noget nyt og spændende comedy, står der i pressen med forældre, som publikum ikke har set før. Hvad ligger der i det?
0: Jamen, der ligger det, at det er jo klart, at det vil være fjollet at ringe efter mig for så at gøre, som man altid har gjort. Ikke? Så selvfølgelig bliver det nyt. Samtidig kan det også blive enormt kikset, hvis man desperat forsøger at holde sig fra alt, hvad der har været engang. Jeg elsker alt, hvad der har været engang. Altså, jeg synes stadig den dag i dag, at Thomas Poul Reumert er den lækreste mand, der har været i verden. Ikke? Altså, jeg kan virkelig godt lide ting på gamle dage. For mig handler det ikke så meget om det 1945 eller 2025. Det handler om kvalitet. Altså, er det sjovt, eller er det ikke sjovt? Jeg tror ikke, man skal være bange for de oprindelige elementer. Men jeg vil gerne have det til at matche samfundet 2025. Og dermed, der er også de der generationsting, jeg virkelig, virkelig gerne vil have ind i den her forestilling, den her revue, fordi at jeg tror, at der har aldrig været en større kløft mellem de yngre og de ældre, men jeg tror faktisk, vi føler det samme. Jeg tror, at de yngre føler sig måske ikke altid anerkendt og set og hørt. Jeg tror faktisk, at de ældre føler det samme. Og jeg har et bud på, hvordan man kan få det til at mødes. Ikke? Og jeg kan godt forstå, at der er ræs på, der sker noget i samfundet hele tiden. Men vi må også have en tro på, at publikum rent faktisk har udviklet sig, så vi ikke sidder fast. Og vi må ikke være så bange for det nye. Altså, jeg kan også blive skide irriteret på mit idé, men derfor tror jeg stadig, det er en god idé, det er blevet lavet. Ikke? Så det her med ikke at være bange for alt, hvad der var engang, men stadig prøve at få 2025 i det.
2: Nu taler du om generationer, så har I det oppe? Alt det med at være woke, og alt det, man må og ikke må, og MeToo og alt det? Er det med?
0: Vogue og MeToo er jo egentlig, altså

0: behøver at være sort-hvidt, og jeg synes, det er klaustrofobisk, at alle vil have ret. Jeg tror bare, det der med, at man kan tale om tingene, er enormt dejligt. Ikke? Og jeg synes, det handler rigtig meget om politikerne. Jeg synes, det skal handle mere om publikum. Fordi det er jo ikke konsekvensfrit, at politikerne tager nogle gange de beslutninger, de tager. Man kan sige, at det er jo det eneste, der gang på gang slipper afsted med at sælge en vare, de ikke har. Altså, det er jo kun som politikere, det ikke har en større konsekvens. Ikke? Så det er jo meget interessant.
1: Det er en tung arv, du skal løfte her. Efter Lisbeth Dahl, som jo også har lavet den sidste her, ikke? Har du betænkelighed ved at sige ja?
0: Ja, det havde jeg skulle lige tænke mig om, og jeg skulle lige for det første sige ikke bare ja, fordi jeg får tilbudt noget. Jeg skal lige se, er det en opgave, jeg kan løse? Er det noget, jeg kan gabe over? Og hvad har jeg på hjertet ved at gøre det? Og så tænkte jeg over det et par uger, for det er... Jeg synes, jeg har noget at sige, jeg har noget at vise, jeg har noget at gøre med det, som ikke er blevet gjort endnu. Så jeg går til det med meget ydmyghed. Ikke?
1: Jeg kommer nu sidder lige og kigger på Thomas Warburg. Er det fordi, han er stand-up også? Er det derfor, du tænker, at jeg skal have en fra en stand-up-mand også?
0: Nej, så er der jo mange vældig mod. Hvis jeg bare skulle have en stand-up-komiker med. For mig var det egentlig ikke et must at have en stand-up-komiker med. Men lige ham er faktisk... Han har netop det, at det passer vandet inden, så altså, han er sindssygt god til karakterer. Når du først har hørt ham, altså Dirty Talk på Sønderjysk, det er simpelthen morsomt, at han har det her flair for karakterarbejde, som mig og Susha også praktiserer meget. Så jeg har ikke tvivl om, at jeg har løbet forholdet.
1: Hvornår er der premiere?
0: Det er der den 5. juni 2025, grundlovsdag, hvis ikke politikerne har fjernet den dag inden. Lad os se.
1: Ja,
0: ja. Du
2: lover ikke det.
0: Nej, det er det.
1: Det vil vi glæde os til, Jens. Tak, og tak. Nå, det gik jo lidt hurtigt med lige at finde ud af, hvad det var, der skulle op i dag.
2: Ja.
1: Nej, det er det.
2: Blev du overrasket?
1: Ja, jeg nåede lige i introen, fordi at, jeg skulle lige have lige læst det første år. Så. Ja. Men jeg blev godt nok overrasket over
3: sammensætningen.
1: Når godt nok bad var nede på hylde. Der har jeg lidt ind. Ja. Stenbrunens Endemand sidder med Kurt Ravn, og nu sidder vi lige og snakker om sammensætningen. Hvad beder du med det? Nu snakker du selv om det. Det er en sjov sammensætning.
2: Ja, men det er det jo. Altså, to stand-up-komikere og to aldrende skuespillere. Ja. Det er talt for mig selv, ikke for søs.
1: Pas du på?
2: Ja, undskyld. Og det er sgu da en sjov blanding, ikke?
1: Ja.
2: Men det er måske en sjov fornyelse. Nu må vi se, hvad det kan. Det ved vi jo ikke endnu.
1: Nej.
2: Det vil vise sig. Vi er jo ikke begyndt at arbejde endnu. Det er jo en situation, at 3/4 år før vi skal begynde at arbejde. Så sidder vi her.
1: Ja, jeg ved så lidt, at jeg spørger om, hvornår er det udklart premiere til 2025?
2: Ja, det er
1: i sommer. Det er jo hjem, så er
2: det
1: ikke
2: det. Det er ikke? Ja, det kan ske meget.
1: Men det er der sagde, hvis vi eksisterer det, venter.
2: Ja, det er jo det.
1: Hun ringede til dig, Linda, eller hvad?
2: Ja. Ja. Og så tænkte jeg, hvad vil det være sket på? Nå, men det fandt jeg jo hurtigt ud af, at hun ville have mig med i en revy. Og så tænkte jeg, åh, helt lad ringe til Kurt Ravn. Det jeg havde jo aldrig holdt af. Det synes jeg, det var da sjovt. Men så jeg tror, at det, hun fik mig overtalt, det var blandt andet det her arst. Og så var det også, at jeg kunne mærke, at hun havde en idé, en plan, med det, som ikke ligner som den klassiske revyskin. Det er jeg ikke så meget lyst til. Så hvem skal være Lars Løkke Rasmussen? Hvem skal være med? Altså. Men hun ville noget helt andet. Respekt for den gamle revy også. Hun vil blande kortene på en ny måde. Det synes jeg er interessant. Så derfor så tænkte jeg, jo, det skal jeg tro gøre. Så må vi se, hvordan det ender.
1: Men indholdet af revyen, det er så også et nyt udtryk.
2: Jamen, det ved jeg faktisk ikke så meget om. Jeg ved, at Linda har en plan, og den som Nico Lundsen i Olsenbanden, men jeg tror, Lindas plan er bedre.
1: Det går galt.
2: Ja, det går altid galt. Og det tror jeg ikke, det gør for Linda. Jeg kender jo ikke så meget til hende endnu, men jeg kan mærke helt tydeligt, at hun har god smag, og hun ved, hvad hun vil. Og det synes jeg er godt. I stedet for, at vi bare sidder og skal vente på, kommer der nu nogle gode tekster, eller kommer der ikke noget? Hun har en plan.
1: Du har jo været med i mange år, det er godt. Du er jo den grand old man, kan man sige på scenen her, ikke? Hvad driver dig? Altså, orker dig? Altså.
2: Jamen, det er jo lysten, der driver mig. Det er lysten, der driver værket, ikke? Altså, jeg kunne ikke forestille mig at

0: med at være skuespiller og sanger. Ja, det er jo, altså min største glæde, det er også at komme ud og blandt kolleger. Vi ser et gode gamle kolleger, men også når jeg har fået to nye, Linde og Thomas, så skal vi arbejde sammen, vi skal lege sammen. Og det er jo, ja, det er den del af det, men, som man helst ikke gjorde med.
1: Har I overhovedet ikke hørt om, har I fået den sektor?
0: Nej. Nej, slet ikke.
1: Så du ved ikke, hvad du går ind til her?
0: Overhovedet ikke. Jeg ved bare, at det er dygtige mennesker, jeg skal arbejde sammen med, så det kan blive forrigt på.
1: Du har altid gjort dig meget satire. Hvad er det, du kan satire i det her år, du og hvem er du, bliver du så?
0: Ja, men satiren, den kan jo mange ting. Den kan jo på en, også en bisk, men også en morsom måde, lige sætte fokus på nogle ting, som måske er lidt underlige i samfundet. Det er en spændende form.
1: Kan det være lidt sværere i dag, end det var for jer, dengang i 80'erne? Man kan jo ikke sige alt på en scene her. Dengang var det nærmest frit slag for, hvad man kunne fyre af på scene.
0: Altså, jeg tror godt, jeg vil næsten sige, det er omvendt. Ja. Sådan noget som Ørkens Sønner, det begyndte, at når man jo chokeret over, at det går ikke under bæltestedet på Midtland. I dag er det jo ikke noget, der snakker om det. Tværtimod, det forventer man. Jeg synes, man kan sige rigtig mange ting, men måske tænker du på MeToo og sådan noget af det der, men på en scene, synes jeg, man har lov til at sige alt, og i satire, man har lov til at sige alt. Men så bliver det sgu for os politisk korrekt det hele. Det er jo ikke til at holde ud, hvis man skal have mundkort på. Det handler jo ikke om, hvad man siger, det handler om, hvad man gør.
1: Du må have været med i en helt lille revy før. Altså, har du talt på det?
0: Jeg har ikke været med, jeg har kun været med i to revyer.
2: Okay.
0: Aarhusrevyen og revy på det kongelige. Ellers er det de to Tivoli shows, vi lavede, men det var jo ikke revy på den måde. Men ellers er det, der minder om det, det var selvfølgelig satireprogrammerne, som vi lavede i TV.
1: Det bliver bedre plads ind her i revyen. Det er 5. juni 2025, hvis regeringen vil.
0: Ja, tak skal du have. Tak.
3: Goddag, Thomas. Jeg hedder Ole fra Radio Vesterbro.
4: Jeg er nyt vildt fra Næstved Hovedsæt.
1: Ja, du har boet nede på Ingerup, hvad så?
4: Jeg er meget glad for at bo på Vesterbro.
1: Jamen altså. En dårlig start.
4: Ja. Men jeg har faktisk nogle gange måtte det. Og det må jeg ikke, fordi vi bor meget, meget dejligt. I gang med 7. Der er noget over Vesterbro. Der var lidt mere højt til loftet.
1: Ja.
4: Ja. Og det var bare en dejlig bydel.
1: Jeg bor nede i Vigtrin stadig.
4: Ja.
1: Jeg siger til folk, at det er jo blevet som en del på Vesterbro, siger, men det er ikke der, hvor jeg bor.
4: Nej, jeg kunne godt se det op på Enghaveplads. Det begyndte at komme. Og jeg var heller ikke blind for, jeg boede jo i opgang med skuespillere og hus. Og altså sådan, der er jo helt en fed grav. Bare ved at bevæge sig, ikke?
1: Ja.
4: Ja, en fed bydel.
1: Ja, jeg elsker det.
4: Jeg tænker, at det er sådan en fase på det tidspunkt.
1: Hvorfor flyttet?
4: Jamen så, jeg er virkelig, virkelig glad for at bo på den her plads, men det var en lidt spøjs lejlighed. Han var, nu bliver det ejdomsmælder snart. Ja. Han var faktisk lidt klog, fordi den var aflangt.
1: Ja.
4: Fordi så han havde et vindue ud af den her plads, så gik den lidt bagved i stedet for. Men så den var, jeg ved ikke, jeg mener, men så du skulle helt ned bagved og sagde, Det blev mærkeligt alene, og alle rum var gennemgangsrum. Der var truffet nogle dårlige valg og sådan. Og så tror jeg, vi var sådan lidt, okay, skal vi renovere den helt vildt, og så skal vi ud og bo i en campingvogn i et halvt år, og så havde vi en mailerplads af, der bærer sådan en pris, og så rykker den.
1: Altså, jeg er jo hjemløs på grund af min syge, kan det ikke gå godt af?
4: Det var godt mod der, ja. Jo. Men jeg sagde til, det var en ting, jeg kom gående med min kæreste, og så kom en af de hjemløse gående, og så råbte jeg til ham, Jan, ja, stadig straight, eller stadig clean, og sagde, søndag.
1: Okay.
4: Og så sagde hun, du bor på Vesterbro nu.
1: Nu er du integreret.
4: Nu er du integreret, når du er med i deres
5: proces. Der er
4: lingo. Ja. Og jeg vil have viden, og hvad?
5: Det er meget værd, og tak.
1: Nå, men vi er her på de 20. revyen.
4: Nå ja.
1: Det er på tabel. Og det lyder som et hammerslag, det her.
4: Ja, du kan få den nu, hvis du
1: ja. Ja. Thomas, så vidt jeg ved, så er det din bysfru.
4: Ja. Jo, officielt,
1: Så da jeg var 18, spillede jeg i min lokale revy nede i Sønderland. Okay. Det tror jeg ikke til.
0: Det så det en, der pæl, og så tænkte hun,
1: ja, ham. Og så, så 20 år efter tænkte hun, nu er tiden mod. Men jo, kan man diskutere, om mig for ren var en revy eller ej? Det havde jo noget af det med. Så lidt har jeg jo rørt, men jeg har aldrig sådan trådt ind i en reelt revy før. Ja, så det er min debut.
0: Hvorfor valgte hun så dig? Altså, du er stand-up, er det fordi? Hun påstår det ikke, fordi hun selv er stand-up. Det var ikke derfor, hun valgte dig. Altså.
1: Jeg tror, Linda og jeg ser comedy ret ens. Jeg tror, vi er på samme vej, og jeg tror, vi begge to går ind til den her revy. Jeg tror, det jeg oplever, jeg kender Linda i 20 år. Jeg tror, det vi oplever med hinanden, i hvert fald min oplevelse, så hvis ikke du faldt med hovedet ned, det er meget sjovt. Ja, så er vi færdige på i dag.
0: Det var bare... Det var sgu da lige to.
1: Jeg tror, vi ser det på samme måde, samtidig med, at vi er gode. Vi har spillet Spamalot sammen her i Tivoli. Jeg tror, under det opdagede vi også, at vi er uenige om det nogenlunde samme ting. Vi er enige om det samme ting. Vi undrer os over, hvorfor gør man ikke det her i stedet for? Og når man har det blik sammen, jeg tror, det bliver meget spændende at sætte os ind i et rum, hvor vi begge to kan være med til at pege det sted hen. Jeg tror bare, vi har kæmpe stor respekt for, hvad hinanden har lavet de sidste 20 år. Virkelig stor respekt, faktisk. Så derfor tror jeg, og så skylder hun mig penge.
0: Nå! Jeg vil tilbage med det der lingo. Ja. Linda! Ja. Og på 17 dage.
1: Ja, Sydhavns kvinder er meget ved at bruge indfød med det.
0: Kun af 2,5 år. Men er der decideret stand-up med i revyen? Fordi hun skriver, der står i pressen, at Linda P. vil gøre det lidt anderledes, end den her hun kommer i de kampe. Hvad er det, hun gør anderledes?
1: Det ved jeg ikke endnu.
0: Nej.
1: Jeg synes, det jeg har sagt til mig selv omkring det her, ja, jeg kommer ikke til at gå ind i det som dealer på nogen måde. Så jeg kommer ikke ind og siger, jamen skal vi lave det her bestemt. Jeg kommer ind og siger, her er en masse idé, og så skal vi som gruppe finde ud af, hvor vi går hen i det. Så om det ender med, at jeg laver stand-up i det, og det ender med, at Kurt laver stand-up i det, jeg aner det ikke endnu. Men jeg er med på, at hvad det ender med at være den sjoveste udgave af, hvad vi kan lave, det er det, vi laver. Så hvis det betyder, at jeg skal ind og rykker på, så gør jeg det. Hvis det betyder, at jeg skal have stand-up, så gør jeg det. Hvis det betyder, at jeg skal bare styre en dukke en hel aften, så gør jeg det. Altså på den måde vil jeg gå meget ind i det. Vi skal bare lave det sjoveste, jeg overhovedet kan. Og jeg kommer til at have en masse idéer, men jeg kan også høre andres idéer. Så må vi bygge noget ud fra det.
0: Kommer I selv med materialen og tekster?
1: I hvert fald mulighed for det, har jeg fået at vide. Og jeg kan ikke prale med at have så tyk en notesbog, som Søs Elien har. Hun troppede op til den første frokost, vi havde. Og det var simpelthen så mange mennesker. Men det var ret skønt, fordi jeg også lidt, okay, så har jeg også en masse ting, jeg lige kan. Så det må vi have, det kan vi. Og så må vi vide os sammen, hvad er det fungerer, og hvad fungerer det.
0: Ja, for du, normalt så plejer du at stå alene, ikke? Ja. Hvordan er deres forhold? Du ved det jo så åbenbart ikke nu. Hvordan er det, deres del? Som jeg kunne ramme folk. Det er den øverste hylde, vi har fat i.
1: Ja, vi skal... Jamen, jeg kan egentlig godt lide, at jeg er den yngste på holdet. Jeg har den mindste erfaring, synes jeg er meget rart. Så kan jeg egentlig også godt sige, at det er jeg, der har det. Vi snakker på lang tid om penge her.
0: Det kan man aldrig snakke på lang tid om.
1: Nej, det synes jeg heller ikke jo. Det er det næste program, du skal lave. Ingen her plads. Jeg skal bare sætte dig ned med et studie og snakke med folk. Så det er ikke noget... har lavet alfabrænen og også lavet en kæftisk vær. Vand til at sidde i et rum med folk, der også skal have plads. Ja. Og det bliver jo altid sjovest, når... Altså det handler om at behandle hinanden, som om de er genier, og så løfter man i flok. Og jeg er altså den holdning, at jo mere du giver, jo bedre får du faktisk selv. Så mit håb er at komme ind og kunne være med til at hjælpe med at løfte alle de steder, jeg overhovedet kan. Og så forhåbentlig bliver det bare en enormt sjov, der vil løbe.
0: Det bliver pissegodt, tror
1: jeg. Ja, det tror jeg altså også. Det tror jeg, altså, det har altså også en fornemmelse af. Det er
0: en god vej.
1: Der, hvor jeg tænker, det her, jeg tror jeg, skal blive ret godt.
0: Ja. Da jeg så først holdet her, det er for en time siden. Hold da kæft, mand. Det er jo noget af et hold, hun har sagt.
1: Og det, der også er ret genialt ved holdet, det er meget... Vi kan ikke det samme.
0: Nej.
1: Altså, jeg har nogle gange været i ting, hvor jeg er kommet ind i et rum og tænkt, men vi er den samme, jo bare, altså, så det vil sige, hvis jeg byder noget, så vil de altid, det kan jeg også. Det er jo ikke. Det fede er netop, hvis jeg siger, hvad hvis vi gør sådan her, så kan den over sige, men jeg kan også synge det, ja, jeg kan danse det, jeg kan danse det med karakter. Okay, nu løfter vi jo ting i stedet, ikke? Så det er jo trold, jeg
0: det bliver fedt. Tak skal du have, Thomas Bauer. Vi vil glæde os til det 5. juni.
1: 2025.
0: Det er lige om lidt.
3: Ja, jo. Det er rigtigt, hvis vi lige var overskommet i gang.
2: Er du så den sidste?
3: Det, jeg tror, der venter en.
2: Det er bare en serviette,
0: eller
2: hvad? Og du har
0: fået
2: en serviette,
0: eller hvad? Nej, det er noget. Hold da, det er
2: en
0: serviette. Goddag. Søs, goddag. Jeg hedder Ole fra Radio Vesterbro.
2: Goddag.
0: Jeg er et program, der hedder Stenbrugens Gentlemen.
2: Stenbrugens,
0: Gentlemen and Women.
2: Oh my god.
0: Man bestemmer sig. Det er hvor, der bestemmer sig selv.
2: Og er det godt?
0: Du skal lave revy, Søs.
2: Ja, det skal jeg i 2025 her i Tivoli. Ja.
0: Det var sådan et... Vi anede jo ikke, hvem der ville stille op i dag.
2: Nej.
0: Jeg tænkte, kan jeg skrive til Torben og høre, om han kunne viske det bare, men det er Thor sgu ikke.
2: Hvad havde du forestillet dig? Havde du tænkt, hvem hun står der? Ja, det har du selvfølgelig tænkt, men kunne du gætte lidt, hvad du vidste, det var Linda, der havde?
0: Jeg havde godt måske Thomas Warberg. Kurt Ravn havde aldrig gættet.
2: Nej. Ja. Havde du tænkt Thomas Warberg?
0: Ja, det havde
2: okay, lidt. Godt. Ja.
0: Jeg har lige nået at google frem til, at du debuterede her i 1985.
2: Var det 85? Jeg synes, det var før, men det kan godt være.
0: Man skal ikke altid stå på Wikipedia, men man lavede Google.
2: Nej, men det var i hvert fald Claus Pag, jo, som jeg skulle forhente løn med, som kom helt op på 300 kroner på forestillingen, kan jeg huske.
0: Hold da kæft.
2: Ja, astronomisk. Ja, ja. Jeg kom jo lige ud af elevskolen.
0: Ja.
2: og mødte jo på den måde, kan man sige, hele... Ja, jeg mødte jo blandt andet Ulf, som har betydet utroligt, Ulf Bilgaard, som har betydet rigtig meget for hele min start, fordi han fik egentlig øje på mig. Føler jeg, og tog mig med ind i DR og hele det der satire. Du er sikkert så skrigende ung, så det kan du ikke huske, at der...
0: Jo.
2: Det kan du godt huske.
0: Ja, lørdag, 56.
2: Ja, okay. Ja. Jamen, så.
0: Ja.
2: Men
0: tak.
2: Der lærte jeg jo blandt andet jo også Kurt at kende rigtig godt. Og jeg vil sige, da Linda så ringer og siger, at Kurt er på plads. Du skal være med, så var det jo svært at sige nej, fordi det stak i både øst og vest, ikke? Altså med Linda, Kurt og mig. Og det kunne jeg godt lide, at du ved, at der var en endnu ældre end mig, og så var det mig, og så var det Linda. Og så kom Thomas på, og så fik vi fiffet, og du ved, og hun begyndte at snakke om, jamen hvor fanden det er, alle de der karakterer, dem ville jeg jo så gerne se, og så kunne jeg forstå, at hun havde læst, hvad mine kompetencer er. Og at der er frihed til det, og at det vi skal, det er jo noget andet end den helt traditionelle, der vi skal opfinde noget nyt.
0: Jeg prøver stadig at pejle mig ind på, hvad er det?
2: Jamen det er jo funderet på det der fuldstændig fantastiske og unikke koncept, tror jeg, vi har i Danmark. Jeg ved ikke, findes det i andre lande? Måske. Det der, at enhver lille flække med respekt for sig selv har sgu en revy. Altså det er noget helt særligt. En ventil, hvor man kan gå hen og brokke sig på en eller anden måde i godsøjne, ikke? Eller bare lave fis med det at være dansker. Lige nu, lige her, det er jo unikt, og det er der noget meget smukt og sådan klassisk ved på en eller anden forstand, eller i en eller anden forstand. Og så kan jeg sagtens se, at det blandet med det, som Kurt og jeg kan komme med, og så det, som Thomas og Linda bringer ind i den her suppegryde, som det jo skal være. Og da vi havde det første møde, så kunne jeg bare mærke, det hedder kemi. Ja. Det er, hun er en kemiker, der har puttet de rigtige ingredienser i den der gryde, der hedder... nu skal jeg hedder med her, det sjovt, ikke? Og nu skal vi få 1000 mennesker hver aften til at have det på samme måde.
0: Kommer du selv med nogle tekster?
2: Ja, det kan jeg slet ikke lade være med.
0: Thomas fortalte, du havde smule. Kæmpe vred af tekster, så han
2: det
0: var også lidt noter frem.
2: Nå, nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke sådan... Men jeg har idéer.
0: Ja.
2: Altså, jeg har masser af bøger derhjemme, som jeg vil gå hjem og kigge i, og hvad kan jeg have? Altså, det er jo bitte små... Undskyld, det er jo bitte små noter om nogen, der går på en bestemt måde, eller har sådan noget. Altså, fordi så begynder min fantasi med det samme.
0: Ja.
2: Og jeg synes jo, at vi skal grine med, og vi skal ikke grine af nogen. Og det er det, som jeg ikke vil have svært ved at skære fra den traditionelle revy, nemlig at det er nogen skyld, eller prøv lige at se, at man sådan lidt skammer ud, og det samme gælder jo egentlig også stand-up comedy, og det har i mange år været nogen sådan, at man gør sådan, man får nogle grin på bekostning af andre, det bryder mig ikke om. Jeg vil have, at vi skal have det sjovt alle sammen. Og det kan jeg mærke, jeg har med de tre andre, at vi får det skide sjovt. Og så er der bare det der, at så spreder det sig som regel også. Og jeg deler smag med de fleste. Jeg er ikke særlig speciel, hvad det angår. Og det kan jeg jo mærke ved at blive forstået i det, jeg kan. Så oplever jeg, at jeg deler smag med mange. Med det, jeg kan. Ved du, hvad jeg mener?
1: Ja.
2: Fordi det favner sådan bredt og kærligt. Ja. Og jeg har ikke brug for at se, hvem der laver den bedste Trump i år. Eller, ja, altså, det er sådan tit pressebillederne. Jeg vil have det skide sjovt, ikke også? Altså, jeg vil have det sjovt.
1: Det bliver skide sjovt, så. Tror vi glæder os enormt. Ja, det tror jeg.
2: Ja, det 100%. Tror jeg. Det tror jeg.
1: 5. juni 2025.
2: Det kan være, vi ses.
1: Det gør vi.
2: Det håber jeg. Det er godt.
1: Tak skal du have, Søs. Du kan hermed kalde dig selv for en af Stenbroens Gentle Women. Tak for det.
2: En fornøjelse.
1: Jeg skal lige have et.
5: Du lytter til den anden time Radio Vesterbros ugentlige program med decideret lokalt indhold. Radio Vesterbro sender på frekvens 98,9 FM-båndet. Vesterbro portrætter af TSU. Et drukent hjem i en kunstmalerstil. Han står og hænger for sig selv ude i rummet på Maclud i en anden dags brænder. Uden nattesøvn er det allerede blevet godt ud på eftermiddagen, og følget fra faktisk gårdagens panisering for en kollegas nye værker er selvfølgelig for længst gået, så der er ikke rigtig nogen tilbage til at forstå, hvad han mener. Da det øvrige bodega-publikum forbliver uforstående, spørger han i stedet servitrisen om en pind, som han kan krasse nogle just fra inspirationen opdukket skitser ned på nogle ølskåner foran ham. Men den er hun ikke meget for at låne, sådan som hun bestandigt må holde regnskaber. En gammel fuldrik er behjælpelig med en reklamepind, hvorefter kunstmaleren, nu fordybet med tungen lidt ud af munden, begynder at krasse idéerne ned, mens de andre ludende bardisk-gæster undres om en lidt fraværende over denne hans uforståelige krusedullen, som man åbenbart ikke kan vente med at få krasset ned. Hvad skal det forestille? Dybt optaget vifter kunstmaleren alligevel med den frie venstre hånd af servitrisen. Hvad skal det være? Det samme spørger hun den nu vibrerende kunstmaler. Nej, vand må jeg have. Hvad for en? Bare vand. Og der står kunstmaleren, hvis stigende forbrug af overkræsset ølskåner reflekteres i det fedtede barspejl bag ham. Jo, kunstmaleren skiller sig ud som uden tvivl anderledes, men alligevel prøver han at tage sig naturligt ud med de andre mere almindelige rummer. Et blik fra et imaginært kamera, og kunstmaleren forestiller sig for evigt midt blandt denne danner civilbefolkning af lægearbejdere, kommunalt ansatte og førtidspensionerede. Denne danerlandets store kunstmaler, som nemlig ikke er mere snobbet, end han også kommer og drikker der, hvor andre daner dødelige kommer og gør det samme. Og af en eller anden drukmos er han da også blevet genkendt fra et kort glimt i tv i forbindelse med faniseringen i går eftermiddags, selvom vedkommende allerede ikke kan huske hverken anledningen eller hvad indslaget overhovedet drejede sig om. Men bare det at have været i tv er alt nok, hvilket de andre gæster dog slet ikke skænker en tanke, sådan som kunstmaleren hører, at de uanfægtet fortsætter med deres almindelige vidigheder, dårligt tykkede nyheder og fjamtilhed. Kunstmaleren bunder det matte olierede vand, der er serveret i et ølglas. Men så er der en anden drukmus, der gør opmærksom på, at kunstmaleren har fået blik i ansigtet, fordi han først fik blik på fingrene, som han så med eftertænksomme håndbevægelser har fået knedet videre op i ansigtet. Kunstmaleren skynder sig ud på toilettet for at vaske blikket af især ansigtet, men der er kun den åndssvage lufttørre, så han må tage de alligevel farveglittede bukseben i brug. Kunstmaleren bliver anråbt af servitrisen, som nu godt vil have betaling for de sidste mange omgange øl og bitter, men han opdager sig flad for kontanter. Så han tilbyder sit Mastercard, men stedet tager kun mod kontanter. Jamen, servitrisen må da efterhånden vide, hvor tit han kommer på min klub, men det kan hun ikke bruge til noget. Jo, hun kender da godt kunstmaler, men der kommer jo så mange forskellige slags daner, og for hver en gælder den samme regel, at man betaler kontant, i hvert fald når et betragteligt loft på regningen er nået. Der tilbyder kunstmaleren servitrisen en af ølskånerne med sine kruseduller på, som jo faktisk er noget værd, fordi det er ham, der har bedrevet dem. Egentlig mangler de bare hans signatur, men det giver servitrisen ikke meget for. Hun vil se kolde kontanter, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så må kunstmaleren hellere fordufte efter nogen, når han nu er i besiddelse af dette Mastercard. Kunstmaleren er som et lokomotiv ude af døren til gaden, men han føler sig nu mere som en ophedet bison, da en anelse usikker på bilene bliver jaget af brugte borgerbiler og døgnkiosker indehavers BMW'er, som de fleste kunstnere aldrig nogensinde får råd til. Kunstneren må ile til nærmeste pengeautomat, til det skal ikke hedde sig, at der ikke er belæg for ham i baren. At stå så godt med daner civilbefolkningen. Udenfor i det skarpe lys føler han sig hurtigt mere gammelfuld end antaget i denne faktisk ulidelige balanceren ind og ud mellem den fornuftige daner civilbefolkning, der haster fra og til. Kunstmaleren fumler lidt vel rigeligt ved pengeautomaten, og ud kommer en besked om, at der ikke er noget indestående. Så har skattevæsenet igen været på spil, før han selv nåede at forhindre transaktionen. Men McLeod skal nok få penge, lige så snart der er nogen igen. Og det er der snart, for han har lige afleveret en vellykket skitse, som skal bruges som etiket på en årgangsøl fra et mindre, men supert bryggeri. Kunstmaleren må lige sætte sig på en bænk på Enghaveplads. Drukturen var nemlig allerede startet i går tidligt på eftermiddagen på atelieret, som han deler med nogle af sine aktive samtidige. Så var de sammen gået til fernisering hos denne ret så populære kollega, som de så kunne bagtale, mens de skyllede masser af sød hvidvin i løgnhalsen, lavede trodsige ansigter ind i kameraet, og da de til sidst blev smidt ud, var en større gruppe af dem gået videre. Der havde også været en del unge kunstnere med, som han talte på, men ud på natten var de efterhånden blevet trætte. I hvert fald var de på et tidspunkt besvundet. Resten af de ældre havde turet videre, og det var blevet til morgenværshus. Selvom der ikke var mere at hive ud af begivenheden, havde han ud på formiddagen fået overtalt resterne til at gå på en klud, men der blev kun han længe. Kunstmaleren husker svagt, at han endnu engang var blevet lidt, nej, godt gal i skralden over, at en vis type kunstnere bliver professorer, bare fordi de har læst en masse indviklede sager, som de så også selv udgiver for at forklare, hvorfor det at pisse på en gammel madras og så udstille den har så stor betydning. Det er da følelser, og ikke alt den intellektualitet, der er sagen. Kunstmaleren staver igen over på atelieret, hvor han lige brækker sig, før han tager en lur på sofaen. Og da han igen vågner ud på aftenen, ringer han først over til McLeod for at forklare sig, hvilket ikke er populært, hvorefter han rydder de mange tomme flasker og cigaretskod af vejen. Der er også en masse papirer og huskesedler, som egentlig skulle have været orden, men han foretrækker nu først at overføre nogle af ølskående idéerne op på det tomme dag. Mange timer senere erfarer han dog, at han har mistet den røde tråd, så han maler det hele over med hvidt. Kunstmaleren prøver så at holde en banan i sig, inden han trækker tæppet over sig, for atter at begynde på en frisk ud på den følgende formiddag. Han vågner ved, at det banker kraftigt på døren, og hvad fanden er det? Der er det, der går et sug igennem ham, for ups! Han har jo en aftale med en velbeslået medicinaldirektør, der jo netop her til formiddag skulle komme forbi for at se på nogle billeder. Pis. Han er uglet, ildelukkende og knap nok vågen, sådan som han får åbnet døren og putt medicinaldirektøren indenfor i rodet, selvom alle de mange tomme flasker og cigaretskålene heldigvis er ryddet af vejen. Kunstmaleren undskylder, og medicinaldirektøren fortæller der også, at han faktisk har banket på hele 3 omgange, dog velvidende, at sådan er disse kunstnere jo. Ho, ho. Så imens kunstmaleren prøver at fremstille en god kop kaffe, ser medicinaldirektøren sig omkring. Kunstmaleren ryster en anelse på hånden og kommer til at tænke på en affære oppe i Aarhus, hvor han og et par kollegaer var blevet inviteret hjem til en kunstinteresseret plastikdimsfabrikant. Ganske som sædvanligt var de blevet noget så fulde, og på et tidspunkt havde han i beruset protest taget en køkkenkniv og snittet et portræt frem på en af husets fine tapetserede vægge, men det havde plastikdimsfabrikanten intet imod. Ja, faktisk havde han bedt kunstmaleren om at signere værket. Kunstmaleren stikker medicinaldirektøren et godt grus kaffe, mens han ikke helt velformuleret prøver at forklare, hvad stakken af færdige lærere går ud på. Til sidst vælger medicinaldirektøren lige præcis det billede, som kunstmaleren ingen mening har om, og som nærmere er et slags forstudie, hvilket er noget så typisk. For nu skal så lige netop det billede hænge til skue på medicinalfabrikken eller hjemme i privaten. Kunstmaleren kunne sige nej, men medicinaldirektøren er allerede ved at skrive en temmelig rimelig check ud til ham, som igen kan få regningerne betalt og lidt til overs inde på Mastercardet. Kunstmaleren skynder sig bagefter i banken, går da ind forbi med klud og betaler regningen fra i går med nonchalante brikkepenge oveni. Køber sushi og 2 flasker kold hvidvin mere op og føler sig nu ganske godt kørende. Og her fik vi så et Vesterbro-portræt af T.S. Høgh, hentet fra hans bog Samtid.

Jernbanebyen er et kommende procent sidste store brik i hovedstaden. Nu trues af en gigantisk bombe. Jernbanebyen vil komplicere og fordyre arbejdet på jernbanen, mener Bane Danmark og minister. Ambitionerne er for høje for den nye bydel Jernbanebyen i København. Som teknik- og miljøborgmester Line Barfod har sagt, skal det være byens grønneste og mest bæredygtige bydel. Men kort før målstregen tegner det nu til, at projektet kan blive sat på hold. På vegne af transportminister Thomas Danielsen fra Venstre gør Bane Danmark indsigelse mod projektet, der ikke tager de nødvendige hensyn til Bane Danmarks jernbaneanlæg af national interesse. Sådan formulerer Bane Danmark det i et høringssvar til jernbanebyens lokalplansforslag, som transportministeren ifølge et brev har nikket ja til. Bane Danmark henviser til, at lokalplanforslaget ikke kan vedtages, hvis en minister modsætter sig forslaget. Lokalplanforslaget omfatter en række forhold, der er i direkte modstrid med sikring og fastholdelse af det landsdækkende jernbanenet og dermed hensynet til nationale interesser samt flere af jernbanelovens bestemmelser, skriver Bane Danmark på vegne af ministeren. Hvis lokalplanen bliver vedtaget, vil det komplicere og fordyre jernbaneaktiviteterne på området, lyder det i indsigelsen. Bane Danmark skriver, at indsigelsen har til formål at udskyde vedtagelsen, indtil man gennem en konstruktiv dialog når til enighed om de nødvendige ændringer. Det skyldes, at lokalplanen stiller krav om støjforhold, som ifølge Bane Danmark vil få driftsmæssige konsekvenser og omkostninger for arbejdet på jernbaneanlægget. Det drejer sig blandt andet om driftsbygningen, der bliver udpeget som bevaringsværdig. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod vil ikke stille op til en interview om indsigelsen med Byrum Monitor, men oplyser en skriftlig kommentar, at kommunen er i dialog med Bane Danmark om sagen for at finde en løsning, der kan fungere for alle parter. Transportminister Thomas Danielsen har også ifølge et brev til Bane Danmark bedt styrelsen gå i dialog med Københavns Kommune med udgangspunkt i at finde en løsning, hvor der opnås enighed parterne imellem. Transportministeriet er ikke vendt tilbage til Byrum Monitor før deadline. Planen er, at jernbanebyen, der strækker sig over 550.000 kvadratmeter, skal være hjem for ca. 9.000 beboere og 4.000 arbejdspladser. På sin hjemmeside kalder byudviklingsinvestoren NRIP, der som en del af Banebykonsortiet ejer området sammen med Industriens Pension og Novo Holdings, jernbanebyen for den sidste store brik i byudviklingen i det sydlige og centrale København. Et enstemmigt teknik- og miljøudvalg bakker op om planerne for jernbanebyen. Planen er, at det første spadestik skal tages i 2025.